0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all.